0: li vedere li qada navê Hesekê. Hedere çend birîndar niha derbasî nava nexweşxaneyê bûn, dibêjin li gorî Şahid Halan kesek got ku ew her sê keşî got zarokê birayê mebû sêne, her sê heb jî birayê hev dine Kurdin, ku ew her sê jî diyara ku rastî lêdanê hatine, yanî hinek kesên ku xerabiyan dikin niha li vê Hesekê li hersiyan dane, her sê niha hatin bû nexweşxaneyê. Hatin veguhasin, dibêjin ku rewşa wan jî ne baş e, di nava nexweşxaneyê dane. Ez niha li ku darê me li vê qadê me, qada navê Hesekê hevkarê me, heger vî dîmenî bide xuya kirin, li vir Emin-el-Ame Sûriyayê heye. Xwe pêşandar li kur kom bûbûn, li vê derê kom bûbûn, niha hîç bi awayekî xwe pêşandar nemane, belav bûne, lê bel dikin gelekî, yanî bû nimûne bi rêka motorskilêta, bi rêka otomobîlan di vira diçin, di wira diçin, di vê kolanê re derdikevin, yanî hewl didin ku tevlîheviyê çê bikin deverê ewlehiya. Dikarin kes nêrînê xwe parve bike? Ka tu were? Ka tu were ji kerema te re? Ka were? Ka yek ji we werin? Bê zehmet. Bê zehmet xalo, kerem ke vê derê. Ez bes dixwazim nêrîna pişras bikim, zanyariya pişras bikim li ser ew kesê. Ew kesên birîndar bûne te got çiyê tene, kerem ke vê derê.
1: Zarokê birayê min e.
0: Zarokê birayê tene. Çima li wan dane, çu çiyê bûye?
1: Wallahî ji aliyê malê dihatin, dihatin wê herin bên cem me firavînê, te vêm kir çawa, her mezraa xwe. Û ji piş de bi Rûsiyê berdan wan, te vêm kir çawa, em jî nizanim bê kêl wan xistî.
0: Yanî gule li wan ketine?
1: Ha, gule mistaşfê dine, te vêm kirê yek di emeliyata de yê û di do di enayê mişedede dine.
0: Bizîşk nabêjî, doktor nabêjî, rewşa wan çawa ne
1: mistaqil? Xwedê heyana zelal nebû, kan bendî doktor nana înş emeliyê derneketine.
0: Û nizanin kê wisal wan kir?
1: Nam nizanin, te vêm kir çawa, hinek hene dibe Emin-el-Am wilo kirin, hinek hene dibe millet wilo kirin.
0: Ne xuya ye, yanî ji ber ku alûzî hene. Elbes kîjan taxê wisa bûye?
1: Taxa aliyê dewera sînaa.
0: Dewera sînaa, ew dikeve taxa salihiyê da?
1: Nav salihiyê û nav sînaa da
0: yê. Nav salihiyê û sînaa da. Ey, wan dibêjin ev rewş çima li Hesekê derdikeve?
1: Wallah em jî namazanin yex.
0: Ala saf. Salana wan û Ereban, Kurd û Ereb hev re jiyan dikin, ne wisa?
1: Em nizanim bê ev çi fitne ye, ev çi
0: çi. Bere ticari wisa bibû salih?
1: Na, nebûyî, nebûyî, nebûyî, ticari wilo nebûyî. Devêm kir ça. Ev îro diro devêm kir ça, millet xistin qelaqê de. Dol dewara kevokê bû îro ilvir bi sibêz nizam li kuî de bi. Yanî musîlak divê hedarî bi, mudaharak hedarî bi. Devêm kir ça, ne bi gullayî mudahara. Tamam?
0: Gelek spas. Mam bista çawa yî, kesek ji malbata te birîndar bibû? Ew birîndar bûye? Ew zarok birîndar bû? Kî birîndar bû? Başa, baş mire bêje tiştek çi çê bû? Kî birîndar bû ji malbata te? Hevjîna te ye? Baş. Der nakeve ew ya der... Kî ji malbata wî birîndar e? Kesek ji malbata wî bû diyar e? Ji ber... Ha, ew baş e. Ha, baş e. Gelek spas. Xoşhal bûm bi nêrîna te. Ey, bira hevkarê min zêdetir ve dîmenan bide xuya kirin, tevgereke pir zêde ya hêzên hikûmeta Sûriyayê û ya hêzên hatê jî, yanî asayişa kurdî jî li vê deverê heye. Lê li vê qadê dikarin bêjin ji ber ku ev qad cihê ku taybet xwe pêşandar yên ku ji taxa qewêran hatin li vê derê kûn bûbûn, ji bo yekê jî Emin-el-Ame Sûriyayê li vê derê. Niha diyara otomobîleke dîtir hat bir hevkarê min vî dîmenî bide xuya kirin ku tevgera wan çi qas bi zêdeyî. Bele. Ku tevgera wan çi qas zêde ye. Ew welatiyê dibêje ku sê kesin her sê zarokê birayê me bûne, dihatin ji bo ku were xwarinê li gel me bixwin, lê diyara ku êrişî wan hatiye kirin li aliyê taxa salihiyê, navbera taxa salihiyê û sînaa ya bajarê Hesekê de li hersiyan jî bi gulayan dane, na hersê jî di nexweşxaneya Reca dane, ku ez li berdem nexweşxaneyê me têne dermankirine, dibêjin ku rewşa hinekan ji wan giran e. Di heman demê de jî hinek zanyariyên gurî destê min da hinek diyara hinek birîndarên dîtir jî hene. Lêhên nasnameya wan birîndaran nehatiye zanîn. Niha ji te re bêjim, armanc vê yekê çi ye? Yanî ev nêrîneya min e ya gurî kesên ku em dipirsine, dibêjin ku ev hinek kes hene yên ku têkiliya wan bi çekdarên Daişê re berê hebûn, ev kesê ku li dijî jî hebûna Kurdan di nava hikûmeta nû ya Sûriyê de, ji bo yekê jî xerabûna li Hesekê derdixin, dibêjin ku îşte dixwazin wê yekê derxin ku tevlîheviyê û nefretê, yanî دنا برا كردو عربان دا دار بخلي كرد

0: Bin ve jih hewl didin ku civaka demokratik ava bikin û diyar kir, ji bo ku pêvajo bandorê li jiyana me bike, baweriya civakî ava bike û ji aliyekî ji aliyê civakî ve were hemêzkirin dibe her kes rola xwe bileyze. Berdevka demê got dibe nezelaliyên di derbarê pêkanîna qanûna çarçûvê de bidawî bibin. Her wiha bang li serokê parlamentoya Tirkiyê jî kir û diyar kir, dibe avakirina komisyona çavdêriyê veke ku di qanûnê de hatiye pêşbînî kirin, de zûtirîn dem de bi rêbazekî ku tevlîbûn û pirrengiyê misoger dike biqedeh. Rojnamevanên jin ku li Amedê dixebitin, zehmetiyên pîşeyî û civakî yên ku li qadê rovrî wan tên û xebatên xwe yên rojnamevaniyê ji Kanal 8 re nirxandin. Rojnamevanan Balkşan de ser astengî û zextên li ser bingeha zayendî ku li qadê li wan tê kirin û dibêjin ev ji biryardariya xwe ya pîşeyî paş ve gavan naavêjin.
1: Vek rojnamegerek Kurd û endama çapemeniya azad bi rastî jî em hê jî gelek zexta û zordariya dibînin. Ya herî girîng jî ez bêjim çapemeniya me her tim dibin sansürê de ye. Bi rastî em vê sansürê qadên jî dibînin yani. Niha em na pêvajoya aştî û civaka demokratîk de ne bi rastî biçekî em bêjin em rahet bûne. Lebeli em disa dibinin ki zaxt zordari sansuri li ser me de dominin. Rojnamegeriye Kurd ji bu min pir giring bu. Her temji vek jinek rojnameger ji dema ku min dest bi zaninge hejikir. Mixwast ez bibim endama çapemeni azad vek jineki xebatin xwa bimeşinim. Yani birasi zahmet e em tên pêşî nûçeya xwe dinivîsînin bişre montajê çêdikin ji xwe kêşan jî kêşanê jî em dikin. Lebelî miqada çapemeniya azad de fêhm kir ku yani hevalan hevalên me yên xebatkarên çapemeniya azad ev tişt nîşan me dan. Dema ku di vê hêzê bigirî ser xwe tu dikarî vê çê bikî.
2: Yani niha ve nêzîkî 2 sal pêvajoyekî dest pê kiriye lê mixabin heya niha ne gaveki bejim em bejim şember hati avetin le laliye ki veji em de ma ali çapemen yedini hani çi bandore li serme kiriye em de minin kutu tişeki bandore ne kiriye jiber çi çima bandore ne kiriye anji sedema viçi de em li deneni irohina hevali me dene darizandın anji jiber parvekin ne koyu medya dijital disa tene hedef kirtin anji disa derbari yanda dosyen ve girin bank bu ifade ettiğine kirin yani em bejim çapemeni disa her qadê rastî êrişan anjeme bêjin rastî êrişê darazê jîtî.
0: Piştî ku Cemil Tuğay şaredarê Izmîrê peywendî bi AK Partiyê vekir û bi fermî Jaliye Erdoğan ve hate pêşwazîkirin, li bajarê Izmîrê bi sedan kesan li dijî wî daketin xopşandanê û daxwaza destjikarberdana wî kirin.
3: Li bajarê Izmîrê yê Tirkiyê ku weke kela opozîsyonê tê naskirin hers û nerazî bûneke mezin heye. Zêdetirî 1000 kesan li qadan civiyan û daxwaza destjikarberdanê ji şaredarê Izmîrê Cemil Tugay kirin. Sedemên hirsa xelkê Izmîrê ew e ku şaredar Cemil Tugay ji partiya xwe derbasî nava refên partiya desthilatdar ango AK Partiyê bû. Welatî vê pêngavê weke destverdanekî ye vîna xwe dibînin.
4: Artık bıçak kemiğe Edi kergihaya hesti. Veki gel te hezamaya benfereyi namaya. Ez hevi dikim ku davya ve demokrasi bu komare bi tajdar kirin. Em tane de khuazın devalataki seküler da bijin tü hevi yek emeğe din nina.
5: Başka bir beklentimiz yok.
3: Hezin evlahiyye Türkiye qada komare astengi çekirin. Re girtin u re nedan ku valati bimeşin. Letevi astengiyen polisan Aligerin opozisyonu duruşmen denge me vina me bilind kirin.
6: Standına dengen xelki Izmîrê û piştî raftarin bi vî rengî bê rewştiyeke pir mezin. Şerm û roreşiye. Divê ew ji erka şaredariyê îstîfa bike paşî dixwaze here nava parteka din qet ne giringe. Polîs niha rênadin em bigihêjin peykerê Atatürk jî em li vir asê mane.
3: Bajarê Izmîrê ku nüfusa wê 4,500,000 kes e. Ev nizikî 30 salin di destê opozisyonê sekuler de bû. Derbasbûna şaredar bo nava refên AK Partî wekî serkeftineke sembolîk a mezin bo Erdoğan tê dîtin. کمیج و دخواست

0: Vi bajarî bixebin kontrola xwe.
1: Biz sonuç itibariyle
2: baş... Mecbur rêveberiyê dengê xwe da bû partiyeke din. Lê şaredar bi lîstokên cuda derbasî partiyeke din bû. Ev ne li gur demokrasiyê ye û ne jî li gur welatekî ye ku bi komarê tê birêvebirin. Mafê me yên demokratîk hatine xwarin. Weke xelkê Îzmîrê, divê em dengê xwe bilind bikin û vê weke tiştekî asayî qubûl neke.
0: Erdoğan li Enqere di weşana zindî ya televizyonê de bi dilxweşî mîdalya AK Parti xiste ber pisingê şaredarê nû yê Îzmîrê. Lê berova jî Enqere li bajarê Îzmîrê dengên mezin ên narazîbûnê bilind bûne û polîs bi tundî rê li ber meşa xelkê hêzbûyî digire.
3: Le Türkiye'ye tundiya lehember jinan berdam dike. Le gurî rapora Meha Îlonê ya platforma em ê kuştina jinan rawestînin tenê di mehekê de 28 jin hatine kuştin û 19 jinên din jî baweke gumanbar mirine. Rapor nîşan dide ku ji sedî 5 jinan di nava malên xwe de ji sedê 21 di nava rê û kolanan de û yên din jî li cihên din hatine kuştin. Têkilîdarî amûrên kuştinê jî 12 jin bi çekan, 7 bi kêran, 2 bi xeniqandinê û 1 jî bi lêdanê hatine kuştin. Îsal jî 272 jin bi giştî hatine kuştin. Aliyekî din kevneşopiya Rezvaniye ya kevnar li navçeya Erdîşê ya parêzgeha Wanê ji nû ve zindî dibe. Cotkarên Erdîşê van rojan bi coşeke mezin li nava rezên xwe kar dikin û dest bi berhevkirina tiriyê navdar yê reşka Erdîşê kirine ku fêkiyekî endemîk e û xwedî nîşaneya erdnîgariya navçeyê ye.
0: Li navçeya Erdîşê ya serbi parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê demsala komkirina tiriyên reşka Erdîşê dest pê kiriye. Eftirî endamekî xwediyê nîşaneya erdnîgariya Erdîşê, dîroka wê vedigere nêzîkî 3000 sal beriya niha.
4: Coğrafî îşaret tescilli Erdîş üzümüzün
5: hasadı. Tiriyê Erdîşê ji bo herêma me hem ji aliyê aborî hem ji aliyê çandinê ve xwedî giringiyeka mazin e. Eftirî pranî wekî feqî tê xwarin. Her wiha sirke, duşav û miwê jî çê dikin. Ji ber ku di salên borî da beremînana vî tirî kêm bûbû. Neha xebatên berfira ji bo îzdekirina roberê razan li herêmê bi pişgiriya saziyên fermî berdewam dikin.
0: Tiriyê reşika Erdîşê bi qatê xwe yê tenik, bêhna xwe ya taybet û rengê xwe yê reş balê dikişîne. Razvanên navçeyê jî rojane bi coşeke mezin berhemên xwe berhev dikin û datînin nava qasiyan. Da ku bişînin parêzgehên Jînar û Herwiha jî hinardeyê Başûr û Rojhilatê Kurdistanê jî bikin.
6: Bacılıkla uğraşıyorum.
7: Ez bi Razvaniyê re mijûl dibim. Tiriyê me tiriyekî hemdemiye û bihnû û tama wê jî pir xweş û cuda ye. Ji ber barana zêde ya îsal berhemên me gelekî baş û zêde ne. Em li benda qazancên baş in. Divê em hemû xwedî li vî tirî derkevin. Ji ber ku ev fêkiyê me tenê taybet bi navçeya Erdîşê ye û li her derê jî şî navê.
0: Li navçeyê salane li ser rûbarê 1500 hektar zevî nêzîkî 3000 ton tirî tê berhemanîn û nêzîkî 2000 malbat debera jiyana xwe bi vê çandiniyê peyda dikin.
8: Bu üzümün genç çiftçisi yani 3. nesil.
9: Az nefşe siyem ye ve malbatı ma go ve pişeye dikim. Ev tiriç bu men mirasa kan mazına. Go jiba bu kalin maj bu mamaya. Am be frotna vitri de bara jiyana khu dikin. Bu am havul dedin ve mirasa be parezin.
8: Devam ettiriyoruz.
0: Lid salin davida jbo zede kirna rubari razan bi pişgiriya parêzgar û qeymeqamê zêdetirî 1 milyon û nîv şetlê nû li ser cotkaran hatine dabeşkirin.
3: Gola zirêbarê li bajarê Merîwanê ku weke yek ji xweşiktirîn û mezintirîn golên xwezayiyên Îran û Rojhilatê Kurdistanê tê zanîn, ji ber guhertinên av û hewa qeyrana aborî û şer rûbirûyî qeyrana berbiçav ya geştyariyê hatiye. Qeyran û kêmiya geştyaran li Merîwanê debara jiyana dukandar û welatiyan jî xerab kiriye

Ama şu an hecav burma carek idin den baş. Em bu var anaj bu peşkeşkirina bultene keber freh ya nüçan peşici zer nüçeye mehen. Carek idin arabin khuyrani khufşandan kirin u beri khvedana meydana kevuke u destdireji le milkin gişti u taybet kirin. Nava bajar jî hêzek evle kariye ya zêde hatiye bicihkirin û rê li ber berfirehbûna ziyanan digirin. Parêzgarê Hesekê Nûredîn Ehmed bang li xwepşandanên Hesekê kir ku xwepşandan bi aştiya ne pêk werin. Bê ku ziyanê li milkên giştî û taybet bidin û diyar kir ku nabe aramiya civakî û ewlehiya bajar were têk birin Devin nave xopşandan anda. Mezlum Abdi Ragan ku qonağa nu havcadike aşiya civaki vere parastın u jiyana hevbeş dinabara civakin ceyreng yen herebe de vere xurkirin u diyar kirku ev renadın gorkirina nakokiyan u tekbirina aramiya civakin

Bak. Berdevka Partiya Demê Bangle Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Kirogot divê nezelaliyên di derbarê pêkanîna qanûna çarçovê de bi dawî bibin.

kariya hundirîn ji cihê xwepêşandanê vekişiyan. Heta nacî amareke fermî derbarê birîndaran bi temamî nehatiye belavkirin. Lê li gorî hejmarek çavkaniyan, hin welatî di dema reşandina gulleyan ya de birîndar bûne û gelek gule li otomobîlên welatiyan ketine. Roja pênşemiyê jî wate çend dem ji mêranberî xwepêşandana Kurdan, hejmarek ji Erebên taxa Xwêranê xwepêşandan kirin carekî din û di xwepêşandanê de gef li Kurdan xwarin û sifkatî bi alên Kurdan kirin. Ji ber vê yekê welatiyên Kurd jî ji wan bûyeran dilgiran bûn û ev jî derketin xwepêşandanê. Piştî xwepêşandana Erebên Xwêranê, parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed ji Kanal 8 re axivî û ragihand, ew hewl didin ji bo hemû pêkhateyan bê cudahî jiyaneke aram û baş ava bikin. Lê di heman demê de ew rinadin tu aliyekî ku fitnê di nava pêkhateyan de derxîne. Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî bi şenî û keseetiyên bajarê Til Temirê re civiya û ragihand pêvajo gihîştiye qonaxên xwe yên dawîn û got ew pêşketin ji ber pabendbûna bi gavên hatine avêtin tevî hevildana provokasyonan pêk hatiye. Di civînê de geşedanên dawî yên pêvajoya entegrebûnê hatine gotûbêjkirin û Ebdî diyar kiriye ku zimanê Kurdî di perwerdehiyê de bûye zimanê fermî û balkşande ser hewldanên ji bo pêkanîna mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê. Ebdî daxwaz ji malbatan kir zarokên xwe bişînin dibistanan da ku li kêleka zimanê erebî zimanê dayîkê jî fêr bibin û diyar kir ku zimanê kurdî beşeke bingehîn ya çanda Sûriyê ye û bûye beşeke bernameya xwandinê ya hikûmetê. Ebdî her wiha diyar kir ku komîteyek ji bo mijara kesên wendahî jî hatiye avakirin و او کمیته در روشه بشوپینه و جبو دیتنا وندهیان دخبته. عبدی راگان قناقا به حوجه دکه که آشتیا جواکی وره پاراستن و جیانا هفبش دنابرا جواکین جهرنگین هرمی ده وره خورد کرن. رایدارین عراقی دخوازا حکومتا قناقا وگویز از سوریه یا جبو رادسکرینا گرتیان Di girtîgehên Iraqê de ne ku gumanbarên endamtiya Daişê ne red kir. Şêwirmendê Ewlekariya Netewî ya Iraqê Qasim El Ebûdî ji bo Portala Nûçeyan ya Bexda Tûdeyê re ragihand, Iraqê daxwaza fermî ya hikûmeta qonaxa veguhêz a Sûriyê ya ji bo radestkirina nêzî 4000 girtiyên xwedî hemwelatiyên Sûriyê red kiriye. El Ebûdî got girtî hemû bi gumana endamtiya Daişê girtîne. El Ebûdî eşkere kir ku Bexdayê tenê nêzî 5 girtiyên Sûriyê vegerandine welatê wan. Piştî ku hate eşkerekirin ku peywendiya wan bi Daişê re nîne. Şêwirmendê Ewlekariya Netewî ya Iraqê ragihand, her kesê ku di nava axa Iraqê de tawan kiribe, dê li gorî qanûnên Iraqê were dadgeh kirin. Di nîvê meha sibatê de fermandariya navendî ya Artêşa Amerîkayê ragihandibû ku Operasyona veguhestina nêzî 5700 şekdarên Daişê ji girtîgehên Sûriyê ji bo Iraqê bi dawî bûye. Ev girtî hemû li girtîgeha taybet ya El Kerxê ya li rojavayê Bexdayê hatine bicihkirin. Li gorî agehiyên navenda navhevkariya navdewletî ya Encûmena Bilind ya Dadweriya Iraqê di nava wan tawanên ku rûbirûyî wan çekdarên ji Sûriyê hatiye kirin de bi karanîna çekên kîmyewî û kumkujî hene. Navendê ragihand mijara radestkirina wan alîgirên Daişê ji bo welatên wan heta ku lêkolîna wan li Iraqê bi dawî nebin nayê nîqaş kirin. Di yekê îlonê de Encûmena Bilind ya Dadwerî ragihandibû ku qonaxa lêkolînê li gel çekdarên ku ji Sûriyê anîne Iraqê bi dawî bûye. Biryareke nû ya hikûmeta qonaxa veguhêz a Sûriyê ya ji bo qedexekirina xwendina jinan di çendîn beş û pîşên zanîngehan de pêleke mezin û ya nerazîbûn û rexneyên tund li vî welatî bi xwe re aniye. Li gorî biryarên herî dawî yên Wezareta Xwendina Bilind a Sûriyê ku ji bo sala nû ya xwendinê hatibû weşandin, mercê zayendê yanî nêr û mê weke pîvana qebûlkirinê li gelek navendên xwendinê hatiye danîn. Ev yek jî bandorê li wan zanîngeh û peymangehên nû dike ku li Şamê hatine avakirin. Mamoste û xwendekarên keç bertekên tund nîşanî wan biryarê dide
و بریار وکه کریار که

0: Hinarên Kobanê gehiştine û niha dema berhevkirina wan e. Cotkar dibêjin lêçûna hinaran ji dahata wan zêdetir e. Li gorî cotkaran piraniya berhemên wan li bajarê Kobanê tên firotin û ji bo derveyî bajar nayên şandin. Lewma ew daxwaz dikin ku embarên hilgirtina berhemên çandiniyê ji wan re bên çêkir.
1: Werza berhevkirina hinaran li deşta Berava Firatê dest pê kiriye. Li gundewarên Berava Çemê Firatê werza berhevkirina hinaran dest pê kiriye. Cotkar û xwediyên baxçeyên hinaran dibêjin ku bilindbûna nirxê sotemeniyê û şertên nebaşiyên avhewayê bandoreke neynî li ser berhemdan û mesrefa wan kiriye. Cotkar dest nîşan dikin ku tenê ji bo berhevkirina berhemên xwe û veguhestina wan ji baxçeyan ber bi sûka bajêr ve nîvê dahata berhemên wan diçe ser mesrefan.
2: Perad xwazî perad dike.
3: Xwed serî kîlo 1500 wekî mesref niha li yare. Wa derman netîre, kimoî netîre, berê mazot netîre, wa gî netîre. Mesrefî berê gî netîre. Wa va tere serî kîlo ke 1500 niha wanî va li yare.
1: Her wa xalê Mislim jî balê dikşîne ser şertên avhewayê û cureyên hinaran. Li gorî wî nexweşiyên ku dikevine ser darên hinaran, bilindbûna nirxê dermanan û semadê bandoreke giran li ser mesref û berhemdana baxçeyên hinaran dike.
4: Ku dema mezbûte kurmî novê, edema ney mezbûte. Gî qeş e. O dema tê mekful e, mezbûte, kartonê mezbûte, bex dikî nehbê novê.
1: Mahmud Kiko bazirganê Sûka Mezin yê bajêr e. Dibêje ku berhemên hinaran li Kobanê ji hewcedariya sûka navxweyî zêdetir in û dernakevin dervayî bajêr. Ji bo ku cotkar neçar nebin berhemên xwe bi erzanî nefroşin, hewcedariya Kobanê bi sarincên taybet yên hinaran heye. Da ku hinar di şertên guncav da werne parastin û cotkar bikaribin, berhemên xwe di demeke guncav da bifroşin.
5: Kobanî bi hacî teqzînê bi hacî beradake yani. Teqzîn de rû gerege yani. Tişne hene tê ne xezin kir, tişne hene ne xezin kir. Bînî henê rû sêvê tê xezin kirin. Yê wextê misimê me sêvê dibe Kobanî alam gîşkî belaş belaş çê dike. Henê rike mij bere belaş çeke.
1: Cotkar û xwediyên baxçeyan daxwaz dikin ku Wezareta Çandiniyê rewşa wan berçav bigire. Û piştgiriyên pêwîst ji bo wan pêşkeş bike. Da ku sektora çandiniyê û berhemdana herêmî li hemberî zêdebûna mesrefan lawaztir nebe. Delîl Ramadan, Kanal 8, gundewarên Kobanê.
0: Berdevka Partiya Demê bang li Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê kir û got divê nezelaliyên di derbarê pêkanîna qanûna çarçûvê de bi dawî bibin. Berdevka Partiya Demê Ayşe Gül Doğan derbarê Rojava Civîna Lîjneya Rêveberiya Navendî ya Partiya xwe de civîneke çapemeniyê li dar xist. De civîna çapemeniyê de Doğan behsa qanûna çarçûvê ya ku li pêvajoyê de hatiye derxistin kir û got dema ku em ji aliyekî ve hewl didin aştiyê ava bikin, ji aliyekî din ve jî hewl didin ku civakê demokratîk ava bibe û diyar kir. Ji bo ku pêvajo bandorê li jiyana me bike, baweriya civakî ava bike û ji aliyê xwe ve were hemêzkirin û dibe her kes rola xwe bileyze. Berdevka Demê got dibe nezelaliyên di derbarê pêkanîna qanûna çarçûvê de bi dawî bibin. Her wiha bang li Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê jî kir û diyar kir, dibe avakirina komisyona çavdêriyê weke ku di qanûnê de hatiye pêşbînî kirin, de zûtirîn dem de bi rêbazekî ku tevlîbûn û pirrengiyê misoger dike biqedeh. Rojnamevanên jin ku li Amedê dixebitin, zehmetiyên pîşeyî û civakiyên ku li qadê rûbirî wan tên û xebatên xwe yên rojnamevaniyê ji Kanal 8 re nirxandin. Rojnamevanan Balşan de ser fişarên li ser bingeha zayendî ku li qadê li wan tê kirin û dibêjin ev ji biryardariya xwe ya pîşeyî paş ve gavan naavêjin.
6: Vek rojnamegerek Kurd û endama çapemeniya azad bi rastî jî em hê jî gelek zexta û zordariya dibînin. Ya herî girîng jî ez bêjim çapemeniya me her tim

0: Dibin sansürü de ya. Biraz da vi sansürü kadın jidi binin yani. Naha na pivacı açtı civaka demokratik de ne biraz di. Bicek yani bizim em rahat bu ne? Libeli em disa dibinin ki zaxtı zordari sansürü li sermedi dominin. Rojname geriye kurt jibumun pür giring bu. Her temji ve jinek rojname gerji demokumu desbi zaninge hecikir. Mukhast ez bibim endama çapameni azad ve jineki xebatin xo bimeşinim. Yani birazcık zahmete emtin peşi nüçeye xo dinivisinin peşre montaj çitkin jı xo keşanji, keşaneji emdikin. Libeli mukada çapameni azad da film kirku yani hevalan hevalin meyin xebatkarin çapameni azad ev dış nişan meden. Dema ku dve hezi bigri xo ser xo tutkari ve çebiki.
1: Yani naha ve neskidu sale pevajiye ki ders pekiliye lim bixabın haya naha nega ve ki bejim em bejim şember hati avetin le laliye ki veji em dem ali çap hemen yedini hani çi bandori li serme kiliye em deminin kutu tişeki bandori ne kiliye jiberçi çima bandori ne kiliye anji sedem avici em dem emli dönünü irohina hevali me dene darizandın anji jiber parvekin koy medya dijital disa tene hedef kirtin anji disa derbari yanda dosyem ve kirin bank jibu ifade ettiğine kirin yani em bejim çap hemen disa her kadı rastı erişen Anjem Bey'in rastı erişi daraz ecikti.
2: Piştî ku Cemil Tugay Şaredarê Izmîrê peywendî bi AK Partiyê vekir û bi fermî Jaliye Erdogan ve hat pêşwazîkirin li bajarê Izmîrê bi sedan kes li dijî wî derketin xwepîşandanê û daxwaza destjikarberdana wî kirin.
3: Li bajarê Îzmîrê yê Tirkiyeyê ku weke kela opozîsyonê tê naskirin hers û nerazîbûneke mezin heye. Zêdetirî 1000 kesan li qadan civiyan û daxwaza destjikarberdanê ji şaredarê Îzmîrê Cemil Tugay kirin. Sedemên hirsa xelkê Îzmîrê ew e ku şaredar Cemil Tugay ji partiya xwe derbasî nava refên Partiya Desthilatdar ango AK Partiyê bû. Welatî vê pêngavê weke destverdanekî ye vîna xwe dibînin.
4: Artık bıçak kemiğe...
5: Edi kirgihaya hesti. Veki gel te hezamaya benfereyi nemaya. Ez evi dikim ku davya ve demokrasi bu komare bir tacidar kırın. Em tane dokuzun doğala teki seküler de bijin tü hüviye kemiğedin nini.
4: Başka bir beklentimiz yok.
3: Hezin evlahiyye Türkiye kada komare astengi çekirin. Re girtin u re nedan ku valati bimeşin. Letevi astengiyen polisan aligerin opozisyonu duruşmen denge me vina me bilind kirin.
6: Standına dengen xelki Izmîrê û piştî raftarên bi vî rengî bê rewştiyeke pir mezin. Şerm û roreşiye. Divê ew ji erka şaredariyê îstîfa bike paşî dixwaze here nava parteka din qet negiringe. Polîs niha rênadin em bigihêjin peykerê Atatürk jî em li vir asê mane.
3: Bajarê Îzmîrê ku nüfusa wê 4,500,000 kes e. Ev nizikî 30 salin di destê opozîsyonê sekuler de bû. Derbasbûna şaredar bo nava refên AK Partî wekî serkeftineke sembolîk a mezin bo Erdogan tê dîtin. Ku mêjva dixwast vî bajarî bixebin kontrola xwe.
7: Me ji bo rêveberiyê dengê xwe dabû partiyeke din. Lê şaredar bi lîstokên cuda derbasî partiyeke din bû. Ev ne li gur demokrasiyê ye û ne jî li gur welatekî ye ku bi komarê tê birêvebirin. Mafê me yên demokratîk hatine xwarin. Weke xelkê Îzmîrê divê em dengê xwe bilind bikin û vê weke tiştekî asayî qubûl neke.
3: Erdogan li Enqereyê di weşana zindî ya televîzyonê de bi dilxweşî mîdalya AK Partiyê xiste ber pisingê şaredarê nû yê Îzmîrê. Lê berovajî Enqereyê li bajarê Îzmîrê dengên mezin ên nerazîbûnê bilind bûne û polîs bi tundî rê li ber meşa xelkê hêzbûyî digire.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: taraf geziye vaki bogotu olmatame hey betame hep hiç kese ki naydır nafta. Cebel ser babeti Rojava hesake de işlaniye berdoğan. Amzan trojit buhurida parizga hesake ya Rojava'yı Kurdistan'ı etrauşeka emniye aloza der mazbet o aloziye iştad berdoğan dışı. Olatiyen Arab yen tahin gıran u deverindiyen hesake bu nehelana simaya revberatiya khaser u sapandın adasılatsa devleti her şey ser tah u sümbülen Kurdan yen başarı despekirine. Piştî aloziyan jil roja penşembî ku hejmarek gencên Kurd bi teqeyê hêzên asayişa giştiya hukumeta Sûriya birîndar bûn. Li piştî nivêjayînê yek sedan kes dihan trombêl li deverên şed zadiyê çûne nav bajarî pêvî bîne. De gel Erebayê dîyên bajarî herişî taxên Kurdan wekî muftî Til Hecer Hêrsan Salihiyê bidin. Piştî van xwe nîşan danan Kanişan der nezik bin le taxên Kurdî şu aliye hezin asayişa giştî ve regril wan hat kirin û bi gaza rond kireş balave puana kir. Her dem hejmareka zêde le hezin asayişa nav xwe ya hesekê ku serber rêveberatiya xwe serin le gora pana aştî kevok. Û taxên Kurdî balave pêkirin û îxsnet heletê amade başiyê da. Aloziyên êniye dirêj bî û aloziya roja pênşembiyê bûne ku nav îniyê ji dadîsan ew aloziya hebîn û taxên Ereban yan Erebên taxa xêran ewana dirûst kir bîn. Çewal pênşembê dirûst kirin li cumeyê jî heyniyê jî her ya berdewam bî. Roja pênşembiyê Erebên taxê xêran herişî alaw sumbilên Kurdan kirin. Piştî wê jî rewcên emnî yên wêrê ku alayê Sûriya hember li pêşiya koşka dat li hesekê bilind kirin helbet.
1: Ev çend rojên rewşa ewlehiyê ya bajarê hesekê li Rojavayê Kurdistanê derbazî qonaxeke nû bûye. Erebên du taxên bajêr bi navên Xwêran û Neşwa di bin navê sepandina serweriya dewletê gevin cor bi cor li Kurdan dixwin û di xwepêşandanên xwe de sifkatiyê bi sumbilên Kurdan û hêzên Kurdî dikin. Çîroka xwepêşandanên Ereba vedigere duê vê mihê dema beşek ji Erebên her du taxan xwepêşandanek lê darxistin û ala Sûriyayê hûn alindin bilind kirin.
2: Te'eleqetê miletê ye gelê menî Ereb ji vana tune. Ev intîqama Daş dikin. Daşîne ji her hêlê hatine û dixwazin ew rojê wanî reş gitfikira wan de wedî sivegerin bera wê nefikirin. Êdî tarîtî wê tim di nav tarîtiyê de wê bimirin jî wê di navê gemara xwe jî bimînin.
1: Roja pêşema buhûrî jî dema gor rêveberiya bajarê Hesekê bi amadebûna berpirsên parêzgehê amadekarî dikirin. Dago ala Sûriyayê li pêşiya avahiya koşka dadweriyê bilind bikin. Careke din hin Erebe kom bûn û dubare gev li Kurdan xwarin.
3: Ti zelalbûnê divê rewşa wan dinabînim. Tiştê tê xuyakirin nûa wan diziyê talankirina Kurdayê wilo jê pêvitinê ji bergeva girtiştek hebe îndîmac bûye. Ketin merahlê talî jî îndîmacê de. Xelas bûye çîroka îndîmacê yanî zimqeyî bendê talî mane û xelas bûye evana hatine çi dixwazin em nizanin.
1: Piştî bidawîbûna xwepêşandana Ereban, beşek ji ciwanên Kurdan lê dijî sifkayetiya gobe sumbilên Kurdan hatibû kirin, bi şevê xwepêşandan kirin. Lê dê xwepêşandanê de alozî derketin. Dema hêzên ewlehiyê gulleyên bêserûber bi ser xwepêşandarên Kurd de berdan û di encamê de
0: Çebzan rewş bi şeweyekî giştî di nav hesekê de çawa ye, zinûke da taybet. Çegala mevîn Şêx Mûs li hesekê

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Dîlan yan zindanîkir yan digel İsrail'e ku be nav bijivaniya Qatar û Misrê bereve çin. Heye ku li dewha peywendiyên diplomasî bireve dibit, balatirîn kar bi destê tevgerê ku peywendî digel her yek ji Tirkiya, Îran, Misr û Qatarê heye. Aleke dîda Tirkiya bi tundî êrişên ser balafirxaneya Ebha û Şaxelil Siûdiye ji lê Husiyên Yemenê ve şermezar dikit. Daxwaz dikit ku ew êrişe demil dest bêne rawestandin. Wezareta Derveya Tirkiya ragihandinek derbarê êrişa ser balafirxaneya navdewletiya Ebha li başûrê Siûdiye û hêrsan balafirxaneya navdewletiya Şaxelil li Riyazê ji lê Husiyan ve balav kiriye û bi tundî yan bi xortî şermezar dikit avan êrişa. Tirkiya ku digel Pakistan hevpeymana Siûdiye de çerçeve hareketnameya barafaniya Mekke dav le gori hareketnameya hêriş bo ser her ek ji wan sê welatan hêriş bo ser her sêkan pet vîzaniye ku demil dest ev hêrişe bêne rawestandir ku wekî ragihandinê dahatiye welatiyên medenî û jêrxana aborî etkîne armanc û dibine egerê zêdetir balabûna aloziyên deverê. Wezareta Derveya Tirkiya tekezîl ser piştevaniya timan bo Siûdiye kiriye û dibêjit banga me bo çareserkirina nakokiyan bi rêka diyalog û diplomasiyê tê em dipat dikin.

0: Revebere bere yen navanda raganya hasat diyarkir Rewşan nû ya li Hesekê gefeke ciddiye li ser Kurdan û pêkhateyên din. Û dibêje ev pêşhat rê li ber nakokiyên olî û netewperistiyê ve dike.
1: Hewldanê kî provokasyonê dibînin? Yani hewlên provokasyonê hene ji ber ku her hemû millet, hemû kom, hemû kes
0: Berdevka dem partiye derbare rewşa li Hesekê de ragihand, ew ji rewşa ku li wir diqewime dilgiranan û hişyarî jî da ku eger ev rewş berdewam bike, dê alozî berfiretir bibe. Li Kobanê bazara kirîn û firotina pez lawaz bûye. Sewaldar jî dibêjin bilindkirina buhayê sotemeniyê bandoreke rasterast li ser sektora sewaldariyê jî çêkir.

Piştî deh rojan cenazeyê mamosta Hesen Keleş li nêzî navçeya Çil Koçerê hate dîtin. Mamosta Hesen Keleş ku di sihê vê mehê de li bajarokê Girkelegê ji aliyên kesên nenas ve hatibû revandin û ji bo serbestberdana wî daxwaza 100 hezar dolarê Amerîkî ji malbatê dihate kirin. Cenazeyê wî bi kuştî li derdora bajarokê Çil Koçerê hate dîtin. Malbata Mamosta Hesen Keleş ragihandiye ku cenazeyê ku berî çend rojan li derdora Çil Koçerê hatibû dîtin û şopa îşkenceyê li ser laşê wî hebû, cenazeyê Mamosta Hesen bixwebû. Dibêje malbatê daye zanîn ku ew ê îro cenaze werbigirin û dê li goristana gundê Sêgirka bi axê bisperin. Sihê îlonê li bajarokê Girkelegê Rojavayê Kurdistanê mamosteyê navdar ê felsefeyê Hesen Keleş ji aliyê çend kesên nenas ve hatibû revandin. Li gorî agahiyên ku malbatê belav kiribûn, ji bo berdana wî daxwaza 300 hezar dolarê Amerîkî hatibû kirin. Hesen Keleş ev 20 salin li dibistana bi navê Celeyê ya li bajarokê Rimêlanê mamostatiya felsefeyê dikir. Keleş li tevahiya herêmê wekî yek ji perwerdekarên herî navdar dihate naskirin, dihate dîtin. Û bi salan di wî warî de xizmeta mezin kir. Û di perwerdehiya gelek nifşên xwendekaran de jî xwedî roleke ber biçav bû. Bûyera revandina Hesen Keleş di nava malbatê, di nava xwendekaran û hemû şêniyên herêmê de bûbû cihê dilgiraniye. Em ê vê mijarê bizanin ka weke malbatê gotiye cenaze ewî werbigirin îro ka hatiye wergirtin bi axê hatiye spartin nûçegehan

0: berdam dikin roj proje jî dibêje kurtir dibin. Her wa dibêje ev zehmet zihniyeta netewperest ku berê jî hebûna Kurdan red dikin îro dîsan dibêje derketiye holê. Armanca van êrîşan dibêje ev e ku rê li ber diyalog, diyaloga siyasî û pêvajoya entegrasyonê bitaybet. Her wa tevlîbûna civaka kurdî tevlîbûna Kurdan di nava damdezgehên Şamê de dibigire. Hefserokê PYD dezanin ku ji bo afirandina krîzê li Hesekê grûpên komên Alosker ji herêmên weke Şeddadê, Dêrezorê, Tilberakê tên veguhestin bû nava bajêr û nakokiyan çê dikin. Gerîb Hiso dezanin ku armanca serekeya van planan çêkirina aloziyeke Kurd û şerekî nû ye di navbera gelê Kurd û Erebanê.
1: Şervanekî Kurd e ku bi rext û çek li meydana bajarê xwe ye. Egît Hesekê bi baldarî û bi rihê xwe yê kurdewariyê. Ew lehiya devera xwe ji egera metirsiyan diparêze û dibêje ku hin kesên ku li dijî entegrekirina wan di nava hikûmeta Sûriyê de dixwazin proseyê xerab bikin lê em rê nadin.
2: Gevê dem cihanê dixwazin xerab bikin di navbera me wandê, di gelekên di riya dixwazin xerab bikin bi wan negiya dawî. Niha dixwazin bigînin mesela şerê Ereb û Kurdav. Ev jî di destê wan dernakeve, çingî nav vir de dewriyatê yê hikûmî yê goder dikevin. Yanî bera milletê me jî zanî bi ev dewriyê goder dikevin, ne tenê yê hikûmetên. Yê me jî di wan re ne, yanî dewriyatê me mushterek in.
1: Bajarê Hesekê yê ku niha piraniya saziyên wê entegreyê nava hikûmeta Sûriyayê bûne. Hewildana têkbirina ewlehiya wê tê dane. Di bin navê birêvebirina xwepêşandanan ji bûna daxwaza sepandina desthilata dewletê li vî bajarî. Hinek Ereb hewla avakirina kînê di navbera Kurd û Ereban de didin. Hêzên emnî jî dibêjin ku em ê rê bi wan nedin.
3: Hinek muxerebîn hinek ketin derbasî bajar bûne, xelaya nayê me erhabîne. Taedê rûmûzê kurdî Kurdistanê dike, nema taedê milletê vir dike Kurd û em dama Kurda dixwazin.
1: Hesekê nimûneya pirengiyê ye li Sûriyayê. Welatiyek jî dide zanîn ku berê hîç baweyekî tu caran Ereb li hemberî Kurdan re nebûne û Kurd jî heman tişt. Ji lewra jî divê ev yek werê parastin.
4: Ev îro diro devêm kir çawa millet xistin qelaqê din. Do dewara kevokê bû îro îlvir bi sibêz nizam il kuî de bi yanî musîlak divê hedarî bi mudaherak hedarî bi devêm kir çawa ne bi gullayî mudahere.
1: Bi awayekî hevbeş, Emnilama hikûmeta Sûriyayê û Asayîşa Kurdî yên ku entegre bûne bi hevra parastina Hesekê dikin.
5: Dibêjin ku em ê pirengiya Hesekê û tevahiya pêkhateyên wê em ê biparêzin û em ê rêgeriye li her kesekî ku bixwaze him pêşî li hebûna Kurdan di nava desthilata nû ya Sûriyê de, him jî bixwazin ewlehiya bajarê me têk bibin, em ê rêgiriye li wan bikin. Bele, hêzên taybetin li Hesekê. Steranebî, Kanal 8, Hesekê.
0: Em vegerin ser mijara bi axêspartina cenazeyê mamosta Hesen Keleş. Ku piştî deh rojan cenazeyê wî hate dîtin. Malbatê daxwaza pereyekî zêde ji malbatê de hate kirin van çekdarên ku ev revand ne. Lê herî dawî mixabin cenazeyê wî hatta dîtin. Nûçek Ana me Sêranê bî li girkê ligeye ew agahiyan bidemet derbarê wergirtina cenaze û bi axêspartina cenaze bixwe. Sêra dem baş be, agahî çeyne berdest e? Kerem ke.
5: Baş. Eyo be silav ji bo te jî niha di van kêliyan da diyara cenazeyê ew mamosteyê ji girkê legeyê bi navê Hesen Keleş niha gihîşte bajarê girkê lege heger hevkarê min vî dîmenî bide diyarkirin diyara ew otombêla ambulansê jî li wê derê ye ku cinaze di nava vê otombêlê da ye. Ew baş e. Diyara mamoste Hesen Keleş berî çend rojan ku agahî li ser wî hatibû birîn herî dawî jî cinazeyê wî kuştî hate dîtin. Ev dîmenên rasterast yên bajarê girkê legene ku termê mamoste Hesen Keleş نافا و اتوم امبولانس داین هاج بازار دیری که گهیشته بازار خوا با گرکلگه کوین ها بر

0: ji destana destkeftiyên şerê di jî Daişê jî dibêje heye. Ferahşemî banga destverdan û tedbîrên lezgîn li rêxistin û aliyên navdewletî jî kir. Da ku rê li ber tewandina aramî, têkdana aramiya herêmê bêgirtin. Ferahşemî li ser hesabê xwe ya eksê, ya tura civakiya eksê, balkişande ser kriza ewlekariyê ya li Hesekê ku ev çend roja li vê derê dom dike, berdewam dike û dibêje ev rewş fikarên ciddî derbarê ji nû ve serhildana tundutijî û nakokiyên olî û bi taybetinê te operasyê li herêmê çê dike û zêde dike. Berdevka Demêjî, Partiya Demêjî axaftinê xwe di vê derbarê kir. Di derbarê bûyerên li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kursanê de berdevka Partiya Demê Ayşegül Doğan ragand ku ew ji vê rewşa ku li wir diqewime dilgiranin. Û dibêje tiştên ku li Hesekê diqewimin li vê navçeyê ranavesin. Wate bi wateya ku ev nakokî eger bi vî awayî berdewam bin, dê berfirehtir bibin.
1: Em li wê derê hewldanekî provokasyonê dibînin. Yani hewlên provokasyonê hene ji ber ku her hemû millet, hemû kom, hemû kes azade ku sembolê xwe bi kar bîne. Niha li wê de hin êriş hatin kirin li ser Kurdan. Em dibêjin Hesekê ne tenê bi Hesekê re sînor kiriye. Em ji nava pêvajoyekî gelek hesas û girîngî derbas dibin îro. Ji ber wê yekê tiştê ku li Hesekê diqewime, ji pêşiya vê bila bêbîra hemî kesî ez dixwazim bînim bîra raya giştî jî. Dema êrişên li Şeyh Maksûd û Eşrefiyê belav bûn hemî deverê dinyayê li kî derê Kurdek hebû, li wê derê ew Kurd rabî ji piya ku em yekin û êrişên ku li ser gelê Kurd berdewam dikin em qebûl nakin, em neheqiyê jî qebûl nakin, derheqe vê yekê de nerazîbûna xwe anîn ziman. Em dibêjin li wê derê şûna ev hewlên provokasyonê divê her çi bê mesele bi riya diyalogê danûstandinê bê çareser kirin. Gelek birîndar hene, em ji warê şifa xêrê dixwazin. Divê ev bûyerên hene mezin nebin. Divê ev bûyerên hene ti milletê neyne pêşberî hevdû. Her milletê ku îro li wê derê dixwazin bijîn li ser axa xwe dijîn axa wa bi xwe ye û dikarin mafek jiyanek wek hev bixwazin û biparêzin jî. Ji ber wê yekê hemî kesê ku raye darin ku bi vê meselê de divê bi astekî bilind de berpirsyariyê bistînin û carek dî dibêjim rê û rêbaz danûstandine çareseriye diyaloge.
0: Em hin dîmenên ku duh çiqewimî berî çend rojan çiqewimî em behs bikin temaşevanên hêja li Hesekê bi taybet ev daxuyaniyên ku tên dayin bi taybet Partiya Demê, PYD, aliyên dinyên têkildar, berpirsê ragihandina berê Hesedê, Ferahşemî, hemûya di daxuyaniyên xwe de bêguman berpirs û rayedar û kesayetên din jî rewşenbîrên Kurd bigiştî ji vê rewşa ku niha ev çend roj bûn li Hesekê diqewime bifikarin. Bi taybet ku bi destpêkirina pêvajoya entegrasyonê re niha aramiyek li navçeyê giştî rewşekî wiha derket pêş aramiyek hebû, pêvajo jî hêdî hêdî kêm kêm tevî astengî û rexneyên ku hebû jî dimeşiya. Lê ev rewşa ku ev çend roja li Hesekê diqewimin, bû cihê fikare li cem aliyên têkildar bi taybet Kurdan. Kurd naxwazin şerê pêkhateyên dinyên nava Sûriyê bikin. Bi taybet ev pêvajoya ku dest pê kirê, Kurd xwe hazir dikin di Sûriya nû de beştar bibin û hem Sûriya nû biparêzin tevî hemû pêkhateyan û bi xwe jî beşek bin, beşeke sereke de dewleta nû ya Sûriyê de û navçeyên xwe jî di vê çarçûyê de biparêzin. Lê li gorî daxuyaniyên ku hatin dayin, bi taybet hevserokê Partiya Kitiya Demokratîk Gerîb Hüsû daxuyanî da, berpirsê berê navanda ragihandina Hesedê Ferahşemî daxuyanî da, aniha jî berî naha jî me bi gudarî daxuyaniya peyama dem partiyê kir biburin ku Ayşegül Doğan berdevka dem partiyê bi xwe behs kir. Yanî hemû aliyek bi fikarin eger rê li ber vê yekê neyê girtin dikare ev aluzî ne di nava Hesekê de derbasî navçeyên dinyên Sûriyê jî bibe. Rojavayê Kursanê bi giştî bigire nav xwe.

0: Li Şama paytext workshopek ji bo nûnerên civaka sivîl û endamên parlamentoya Sûriyê hat saskirin. Armanc ji vê workshopê temaşevanên ji ew bû ku çawa civaka sivîl bikarbe alîkariya gel bike bi gihandina dengê wan bi taybet jî di qonaxa nihadê ku Sûriye têre derbas dibe.
1: Bi mebesta avakirina pirekî di navbera civaka sivîl û saziyên hikûmetê de, workshopek hate lidarxistin. Di workshopê de, nûnerên civaka sivîl û endamên parlaman amade bûn. Mijara herî sereke, ku çawa civaka sivîl bikarbe alîkariya gel bike, bi gihandina dengê wan, bi taybetî di qonaxa ku niha Sûriya têre, derbas dibe.
2: Bu betir rehniye bidin ka çe xweste çe hêvî çe erk vê pirek di navberan saziyên civaka sivîl û parlamanyê de ava bibe çi bi awakî çavdarî bi çi bi awakî bejdarî bi çi bi awakî gokarî bi girêdanekê di nav gel di nav civaka sivîl û nûnerên civakê nûnerên gel wek parlaman ava bikin ji ber ku piştî ku yek dibe endamê parlamanê belkî gelek mijar li ser asta civakê miçûk yan asta gel çê dibe yanî zûb zû pê nabihîzin civaka sivîl bêtir ew erka wî rola wî zûka pê dihise.
1: Li Sûriyayê ta niha çi demek ji bo raghandina yasaya partiyan nihatiye raghandin ku ev yeka valehiyeke mezin di navbera gel û hikûmetê de dirûst kiriye. Û ji bo pirkirina wê valehiyê, civaka sivîl dixwaze wan girift û astengiyên gel û daxwazên wan bigihêne rayedarên hikûmetê.
3: Civaka sivîl di salên dawiyê de roleke giring lîstiye. Dîwarên wekî kampanyayên hişyarkirinê, hewildanên alîkariyê, pişgiriya civakî û Reveberiye da, serkeftinek berçav bidest xistine. Jiberviye ke bi kararnina xizmetu, tekliyen wan yin civaki, jibuy xebata parlamentoyu, yasadanane pır giringe. Jiberku, ew weki giredaneka giring, dinevbera civaku parlamentoyu da kar diken.
4: Nakil meşakil nas ve meşari'i hom.
1: Avrukşopa dama durojan berdewam kir. Tede çendîn nimûneyên welatan hatin bas kirin. Ku çawa Sûriya Sûdê ji wan nimûneyan bigire û der encamên civînê bibine bingehek ji bo pêşxistina karê parlaman. Dilxwaz Mihemed Kinal, Heşt, Dîmeşq.
0: Em hinekî behsa bandora giranbûna sûdemeniyê li seranserê Sûriyê ku bandoreke rastrast li her sektoreke jiyanek kiriye. Sûriye Rojavayê Kurdistanê me vêndekî behs bikin bi kurtî li ev Kobaniye temaşevanê ji li bajarê Kobanê herêma Kobanê piştî sektora çandiniyê

0: Em baş û silav rêz temaşevanên hêja kerem ke digel vê bultena berfireh ya nûçeyan. Bultena me wekî her car bihin ser nûçeyên girîng dest pê dike. 400 malbatên koçber ên li kampa Serê Kaniyê amadekariya vegera ser gundên xwe yên resen ên Serê Kanî, Tiltemir û Zirganê dikin. Li gorî agahiyan biryara roja duşemê karwanê pêncemîn birê bikeve. Bişî deh rojan, cenazeyê Mamoste Hesen Keleş li nêzî Til Koçerê hate dîtin. Mamoste Hesen di 30 îlonê de li navçeya Girkêlegê hatibû revandin û ji bo serbestperdana wî daxwaza 300 hezar dolarê Amerîkî dihat kir.
1: Wî hilbijartinî zirde wurde Suruç, Amed, Mersin wan dera teqîn çêbûn.
0: 11 sal vegera teqîna li Enqerê'de ku 104 alîgirên HDP-tê de jiyana xwe ji dest dabûn bi beşdariya hevserokên Partiya Demê û hevserokê Partiya Nû Özgür Özel çalakiyek birêve çû. Berdevka Partiya Demê Ayşegül Doğan

400 malbatên koçber ên li kampa Serêkaniyê amadekariyên vegera ser gundên xwe yên resen ên li Serêkaniyê Tiltemir û Zirganê dikin. Amadekariyên ji bo derketina karwanê pêncemîn ku dê roja duşembê li kampa Serêkaniyê derkeve berdewam dikin. Li gorî komîteya koçberên Serêkaniyê ev karwan ji nêzî 400 malbatan pêk tê ku dê vegerin ser gundên xwe yên li Serêkaniyê Tiltemir û Zirganê. Karwanê çaremîn ku ji 518 malbatan pêk dihat roja pênşema borî ji kampê ber bi gundewarên xwe yên li Serêkaniyê Tiltemir û Zirganê birêketibûn û gihîştin cihê xwe. Li Serêkaniyê astan gîj bû 25 malbatên koçber çêbû ku vegerin ser gundên xwe. Re buan nahata dayin. Ji karwanê çaremînê koçberên Serêkaniyê ku di heştê vê mehê de vegeriyabîn 25 malbatên ji gundê bi navê Said Elder bû. Ji ber ku grûpên çektar rê nedabûn bikevin nava gundê xwe, neçarman li nêzî gundê xwe konan vedin. Komên çektar gundê Said Elder bû yê Serêkaniyê ji sala 2019 ve kontrol kirine. Niha jî neheştin 25 malbatên ku di çarçoya karwanê çaremîn de cih digirtin bikevin nava gundên xwe. Di vê rewşê de şeniyên gund li holêman, li meydanêman û neçarman li nêzî gundê xwe konan vedin û li bendê bimînin ka kengî dikarin vegerin ser cihê xwe. Şeniyên gund diyar dikin ku grûpên çektar nahêlin ev vegerin ser gundên xwe û mal û milkên wan li van vegerînin. Koçber ji aliyên têkildar daxwaz dikin ku desverdana vê rewşê bikin û ew bikaribin vegerin ser gundê xwe. Her wiha hate gotin ku demsala zivistanê jî nêzîk dibe û mayîna dibin konan de jî jiyana wan gelekî zehmet bikin.

0: Kanal Heşt Heseke.
1: Reveberi beri yen navenda ragahanna Hesede Ferhat Şami tekildari aluziyen ve daviye yen bajare Heseke Rojavayi Kurusane dibije gefli ser Kurd, Hristiyan u pekateyn din en herimi hene. U metrsiya jidestana deskeftiyen şerre dijî Daişe jiyene. Ferhat Şami banga desverdan u tedbirin lezgin li rexistin u aliyên navnetewî jî kir ku da kurê li ber tawandina aramiyê têkbirina aramiya herêmê bigirtin. Ferhat Şami li ser hesaba xwe ya torên civakiya eksê Balkişan da ser kriza ewlekariyê ya li Hesekê û diyar kir, ev rewş fikarên ciddî derbarê ji nûve serhildana tundutijiyê û nakokiyên olî û netewperistiyê li herêmê bigiştî çê dike. Cahaliyen siyasiyen Bakuri Kurusan veji de derbare Roşa Heseke de tamashaman heja dahuyani ten. Berdefka partiya demi de derbare büyerin bajare Heseke de ya Rojavayi Kurusan ragahan ku ev jivir rewşa ku libir de qawme dilgiran. Her wad bije tişte ku li Heseke de qawme libir navçeye ranavasta bivateya ku eger ev rewş ne seknandın dikare navçeyin dünyanın Rojavayi Kurusan u Suriyeci bigire berxu.
2: Emlüe deri hevldan ki provokasyon edibinin yani hevlin provokasyon hene berku her hamu millet hamu kom hamu kes azade ku sembole xwe bi kar bine nahal vedehin eriş hatin kirin lisel kurdan em de bejin haseke ne tenib haseke re sinor kiriye em jnava pevajo yeki gelek hassas u girin ki der bastı bin iro jberwe yeki tişte kul hasek yedi kavme iş peşiya ve bila be bir rahmi kesi ez duhazım binim bira raya giştiji dama erişin li şeyh maksudu eşrefiye bela bun hamide devre dünyaya li ki dere kurdek ebu lüve dere ev kurdura bişpiya go emyekin u erişin kul ser gele kurd ber devam dikin em kabul nakin em ne haqiyeci kabul nakin der haqave yeke de ne razı buna hu anin zaman em de bejin lüederi şuna ev hevlin provokasyonu de ve her çibi mesele bir riya diyaloğe danustandine be çare serkirin. Gelek birindar hene em juare şifa khayri duhazın de ve ev bu yeren hani mazın nebin Dibi ev bu yerin hani tüm millete neyine peşberi hevdu. Her millete ku irol vedere duhazın bijin li ser aha uha dijin aha wabhaya. U dikarın mafek jiyanek vek hev bu huazın u bu parizin ji. Jiberwe ki hemmi kese ku raye darin ku ve meseli de dibi ba asteki bilind de ber pirsiyariye bistinin. U carek dedi bejim re u re bas danustandine çare seriye diyaloga.
1: Doktor İbrahim Sino lekolare zanista İslami li Heseke ji kanal heşteri axivî u behsa aluzî u tevlihaviya ku li Heseke di qawme kir. Sino da zanîn ku kiryarên bi vî awayî u di bin navê xwepişandanan de kîndariyê xurttir zêdetir dikin. Divê bê rawestandin hukûmet û aliyên têkildar rel ber veyke bigirin u yasayan peş bixin.
3: Amjid xwazin dengê xwe diginin kesil me temaşe dike guhdar dike nû agirê fitnayî ke hebe vemrînin. Yek daxwaza wî hebe xwestinî wî hebe derkeve bi rengekî aştî aramî gelkî xweşe û gerek pêşiya keskî negirtîbe. Wek dibêje tişê civakî ve xweşe kêfa merotî. Ama hakbede dariye xarakernere u taade u zulme el hafdu bikin ya dur bijvan dara diziye kushne bike veya na be brange ki yek da khaze khod khaze ba ashti u arami de bije xarakerne u veya ji kase rusipit ye khosin kase roshambilt ye khosin kase zane kase rusipiye jivake ashaira el hafdurunin hafgertin ke chekin du wije wekt bije avi xarakerne de bisekinen veya millet tevda te xwestin û kesê îroro li sosial medya bi em ê bêjin televîzyon ve qenat bin êl li camiyê xitba dide yanî her yek û ji aliyê xwe gerek xorta wan wekt bêje fêrî rewşê bikin nû kes xerakirnêneke û ne wekt bêje ne du ewatifê xwe ê nava dilê xwe neke wekt bêje germ nebe wek em ê bêjin şîrê bikele tedê bike leberê dibe însan bizanebûn bîna fire hek mafên hinka hebe bi diriya qanûnê re diriya degeha de mehkema de wan tişabistînin wekt bêje bike heqê xwe û ew kesê xerakirinê jî dike tedê dike dibe bi rastî diriya qanûnê re ew jî sûcilî bibin û wek dibêje bê seknandin û mehkeme qanûn jî riya xwe bibîne di heqê wan kesa ê tedê dike.

0: serokê giştiye Partiya Tevgeran Netepirist MHP rejî Civînek Pêkanî. Piştî civîna duhiya digel fraksyona Partiya Dad û Geşepêdan AK Parti ya li Parlamentoya Tirkiyê endamên şandiya İmralyê li avahiya Parlamentoya Tirkiyê bi Devlet Bahçelî jî hev dîtinek çêkirin. Şandiyê ku ji her yek ji Pervîn Buldan parlamentera Partiya Demê alîkarê serokê Parlamentoya Tirkiyê Mîthat Sancar parlamenterê Partiya Demê û Faik Özgür Erol parêzerê Abdullah Öcalan bixwe pêk hatibû ji wan pêk hatibû bi her wiha ji Celal Aydın birîkarê serokê parlamentoyê bi wan re civînek pêkanî. Partiya Demê dibêje di van civînên de nêrîn derbarê dawîn pêşhatên proseya çareseriyê hatin guhertin. Her wiha pêngavên dahatî jî hatine gotûbêjkirin. Duhî şandeya İmralyê Partiya Demê bi fraksyona Partiya Dad û Geşepêdan AK Partiyê re civînek pêkanî bû. Di vê civînê de gotûbêj derbarê qonaxa nihaya pêvajoyê û pêkanîna lîjneya çavdêriyê li Parlamentoya Tirkiyê di çarçoveya yasaya çarçoveyê de hatibû gotûbêjkirin. Tê çavarêkirin Numan Kurtulmuş serokê Parlamentoya Tirkiyê derbarê pêkanîna lîjneya çavdêriyê de bi nûnerên partiyên siyasî re bicive. Li gorî yasaya çarçoveyê serokatiya Parlamentoya Tirkiyê bi armanca çavdêrîkirina çalakî her wiha pêvajoyê bixwe jî dê lîjneyeke çavdêriyê pêk bîne. Lîjneya çavdêriyê wan çalakiyan dê bişopîne ku di çarçoveya yasayê de birê vê diçin û di vê derbarê de tevsiye pêşkeşî serokatiya Parlamentoyê de bên kirin. Li bajarê Amedê Bakurê Kurdistanê hukuknasan aliyê hukukî yê pêvajoya çareseriyê nirxandin. Parêzeran di kombûnê de tê de amade bûn û ji bo Kanal 8-ê axivîn û aliyên hukukî yên pêvajoyê bi taybet pêvajoya çareseriyê û pêwîstiya rêziknameyên yasayî û rola yasayên hukukî, saziyên hukukî di pêşketina pêvajoyê de vegotin û ev mijar baş nirxandin.
1: Îro ev pêvajoya gotî de derbas dibin jî ya aştiyê ya ku li Bakur jî berdewam dibe jî baroya mama konzanin rola xwe dilîze bi awayekî em bêjin hukuknasî ji ber ku meseleya Kurdî we konzanin ne tenê meselekî hebûniye, meselekî mafiye. Ev mafiye ku hatiye tunekirin bi sala îro li ser wî jî disekinin ji xwe esla em bêjin koka vê meseleyê nenasîna mafiya gelê Kurde. Loma yeme em bêjin weke baroya Amedê ser me rolekî mezin disekine û ne tenê baroya Amedê hemî saziyên ku alaqedarê vê hukuknasiya ku em qala wê dikin nenasîbûna wê li dijî wê divê herkes bisekine. Wekunzanin îro di heb endamê baroya me jî namzetê serokatiyê ne her du jî em bi wan ser bilindin hevalê me ne kekê me ne di navê vîkarî de em bawerin encam çi bêjî wê wekû em zanin sekina baroyê di nava van rolên civakî de çawa bî wê berdewam bike.
2: Bi rastî îro hilbijartina baroyê me heye lêbelê wî hilbijartin ji bo me gelekî girîng e ne tenê baroya Amedê li baroyê tevahî li Kurdistanê lazimekî vê pêvajoyekî dest nû dest pê kiriye bi hêla dadî kemasiyên Kurd çinin Kurd kîja mafa dixwazin bi ser vanan xebat û meşê xwe bidomînin ji ber wê yekê hem bi ser zimanê Kurdî bi fermî perwerdehî bê kirin hem bi ser Kurd çawa dêxwe pêş ve bibin kîja mafan bixwazin lazime kî hêle hiqûqê va giş hemû xebat bi ser baroyan bê meşandin ji ber wê yekê em vîya dibin em dibin bi hilbijartinê nû demekî rêveberiyekî nû yê baroya Amedê ava bû em bi wara bi hevra xebat bikin û hêla hiqûqî em mafên Kurdan pêş ve bibin.
0: Ahmed Türk siyasetmedarê Kurd yê Bakurê Kurdistanê dibêje du sal bi ser vê yekê re derbas bin ku dihate gotin Selahedîn Demîrtaş dibe serbestberdan lê nehatiye serbestberdan. Ev yek jî bi pêwîst zanî ku di çarçoveya pêvajoyê de demil dest pêngavên yasayî bên avêtin eger na bêbawerî û bêhîvîtiya Kurdan li hemberî pêvajoyê çê dibe. Ahmed Türk hev serokê